sokolo sobrunde beina nosa rabada kaino sobredita le bayana nanana manoso baliana rebeda de kaina nanana maneza eleze zo zo zo veina nane mane koronosia rabada da da da da da da da da da da da da ele kuana ya na na na na mana ele il to livrun luzize kuana na alaya da da da